0: ってくるつわるわおきりきりはらまいくえしえなりぽはうはらまいとうかはとうまあやってつゆきてファタアラギあてふかふわいえなこれろほほぬあもうわのえまらえめなこうてないこれろのもたくぱぱいてファタアラギあうえかうえかうえほきなれらみへなきあやあいとうなかひとうなまあやあいてねわほいのえほまカウトウェイ、マータキタキマイネイ、カウトウェイ、ファカロゴマイネイ、キテネイ、パパホタガ、アコイテネイコザイエン、キトクネイ、タハコ、エンバ、ミヤツワナキャカウトウィテネイワ、ファタイマイテアカクマラ、キャメアマイ、ヘワンヒファカタ、ケムヤタタウェイ、ホアマ、ナレイラ、アニペアカファカワチア、カファカタニア、アテネイオガパポ、パホタガ、キャファイワヒアイマトウ、アキテプタ、アキテファトローイン、アワイワイ、いつわら、あいにかおきまいたたい、きゃほきまいきて、パパほたがおちらきゃほきまい、きがこおりろけむいてあろあろ、ちにとぬがかいこおりろえほあんま、なれらみひゃつわなきゃこうとう。へこおりろわうえんば。
1: の、こらひがこおりろいこねもてんねいはふえ。ko tata hawhi wai, ko tahi anoa and then officially he hawhi wai. Engari, ko tohunga ko tēnei te community, ki te haere ki te whakata ai, ki te tiki unu, ki te whakamākuku, te korokoro, oira mahi katoa. No reira, e aku huanga, e aku whanaunga, noho tonu mai, ki tēnei papahotanga o ngā manu kōrero.
2: Hosted. Ngā manu kōrero o te tai toke rau rua manu.

해야 때 가라마 에롱 와나 이때 이어 때 탐나다 왜 도나 에나리 에모니오 아나 하여 코테해야 때 가라마 해봐가 많이 와마 기대치 아키까 때 테이다 히려 에 하라 이때 미야 해파나 그 모세 이미 고타 히노나 네 타와려 카 해파나 모테 이라타 마다 카토 테파니 타모 테파카루 코테아쿠리아 お手回らまたぬきはタートル。みっとタートルねよ。へぱまあの、あてなる、あてなる。えふからねあな、いてまたぐろまさみ、おてたまた。へやこらまつくみほ、へちろはのもちはけ。けろとまてな、いてな。へやふなやタートル。へぱあほらに、てふれみよ、のぼり。パパホキを待ってる。いてまとってペニュー。ひでまとってあるよ。えおらあいてるをパキパキ。まってこおれろ。まってパカホキのたまりき。まってたいとこいがかいこかファカラゴラ。まってファカフワチカイがいんわ。まってチクイがパキワイトラ。メロンはまとるがあいに。ハファカフワクイてく。カファカフワキてこおれろ。ヘハーパイテオラオテナレオノレイラヘタクパカホキアマイテレオテマトテロロヒクキテマトテアレオエオノオレイチオラネオナタマトテアノナイビタキタキエナリコタゴオノオレネヘプブリンテオラマオナモモレオアフワファマノネカマロエワレオえ払いてみゃ、こてあふりゃあなけかなる。えファイチハリアナ、ひなふかはろ。めがまらまたがあせたまた、きがくらうなおとたたわ。なれいろ、こてちのびろきゃたて。きゃかわいわいもまってあとまいはがはがとたてるべかかおら。えなりまたたいとぬ。あてあとは、まてあこ、まてこれろ。まてまなはぬ。こてあとまいはがはが、へたぷたぷのあ、こたたいとにうなかちゃき。のれれてぱあない、あなやくくぷさかむちな。あい、へみはらってあとまいはがはが。あい、へめはかたまちぱのぼき。あない、えたひめ、かほりえたやえてあとまいはがはが。かほりえたやえよ、てのぼ、へたまたでんわ。カホレエタヤエイヤ。テグチュクイヤ、ヘネイナクイヤ。テゴレロファカカタ、ペネイナカイマツワ。ヘチュンマヤ、ペネイナラナティ、エチュンチュンマイネイテネイラ。コテレオ、ケヤタタ。コテマナ、ケヤタタ。コテオラマテレオ、ケヨトヨタタネイリマリナ。メプグリタタリテレオ、メファマ、メファカカハ。ヘタマチクイホ、ヘタマ